0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 13:59, slušate najnovije vesti.
2: Vesti, vesti, TDI Radio.
3: Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da pukovnik policije Veselin Milić više nije načelnik policijske uprave za grad Beograd. Miliću je nakon lišavanja slobode, a u nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao AN 12. maja, određeno zadržavanje do 48 sati. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. On je istakao da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koja utiču na njihove odnose. Fokus razgovora Trumpa i Xi Jinpinga bio je na situaciji u Iranu, pitanju Tajvana i unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje. Košarkaši Crvene zvezde i Cedevita Olimpije odigrat će od 19 sati treću utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Take it to the past now.

stigao je petak, što znači stiglo izloženje, sutra će tek da se izlazi. Do duše, ako planiramo ovo sad u subotu, znači sutradan, da idemo negde, ljudi, kišobrani pod obavezno, znači najavljuju kišu ceo dan. Ali, je li izvalio neko kako je potpuno drugačiji gas kad izađemo petkom i subotom? Vada onako petkom smo željni samo da napustimo kancelariju i uhvati nas to ludilo, dok na primjer subotom ludilo je što možemo da se zezamo, blemo, jer jel te u nedelju već na nas ni ne radi. Svakako, ajmo mi već sad da napravimo žurku, i to kako? Uz Leoni, don't worry.

Već dobrih jakih 9 godina ova pesma gađa pravo u srce. Sjajni Rag & Bone Man. E, ali ajmo mi malo ljudi da pojačamo ovdje atmosferu. Jednom u nastavku stiže naš omiljeni danski duo Another, koji u skorije vrijeme najavio mnoge nove hitove, singlove, saradnje, ali se pristimo mi jednog malo starijeg, a to je How You Feel.

Koliko Brooklyn Kida kao hit. Take me to Brooklyn again. E, a kako će tek sutra veče da kida? Evo ljudi, meni već srce kuca 300 na sat, da pomislim, sutra od 9 čeka nas i to finalno finale Eurovizije i sad naravno neko se raduje da gleda nastupe, da navija za Lavinu, kao što će većina nas, Boga hvala, ali naravno mi drugi se radujemo da čujemo i sjajne komentare Duške, pogotovo kad krene da komentariše onog glavnog voditelja koji promeni jedno tri outfita u prvih 45 minuta i odluči da je najbolje da izgleda kao papagaj. Idemo na muziku, Edge of Desire. I'm going on and on.

Kick Hill, David Guetta. Nije ni čudo što ovaj hit bio po čitavim društvenim trend. Remember. Mada koliko god David Guetta bio sjajan DJ, boga mi imamo mi još bolje, i to ne jedan nego dvojicu koji nam stižu za, evo ljudi, nekih 7-8 minuta. Jer naravno čim stigne petak i bliži se 9 sati, znači bliži se i Night Shift Radio Show sa našim momcima Divoli i Markvardom. Ali naravno pre nego što momcima prepustimo ovdje mikseticu, ajmo mi još koji hit pa onda oni. Evo u nastavku još jedan koji je bio trend, i to u fenomenalnom remiksu. Uživamo, naravno, u CK-a.